0: Yeah. Mwana wa monyika. Yeah. No se ke dile ka morusu, bala ka juju.
1: Tontontjara wira.
0: Burile